Deneng kawen nanti tang di Bali raris. Inggih punika busana Bali ne sane pacang gahang di tiang, pacang satu wayang di tiang.